0: ditaba tsena tsa hora ya botshelela di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya bosupa thago wa breakfast.
1: Dira hekel na neo leo bean sehlohlolo. Lena, ke lena neo la o seng la thago. Mo mafolofolo a bona halanga dinako

Mamedi ke metsotso e mashime a mabedi le metso e robong ka mora hora ena ya borobong ke nako jwale ya hore re lebohe ya re romelletseng dipina tsena tse pedi e leng Peter Xavana ya tswang Bloemfontein. O ka tshwana le ena romela dipina tsa hao tse pedi o qale pele ka lentswe cap ebe o romela dipina tsa R&B kapa soul o di romele nomorong ena ya rona ya WhatsApp ke 079-758-5066. Ha re suthele ntate Moruti Serei Mafojane hore a re fe senelo sa tumelo. Me o santsa le teng ntate Moruti e re ke tle ke mo fe sebaka.

momamedi ke a o dumedisa le go mema go kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o pala mmogo le nna lentswe la modimo leo re le fumanang testamenteng e ntšha lengolo ke la baroma kgaolo ke ya lesome meteng re bala go tloa temaneng ya lesome le metswe mmedi go ya felela temaneng ya lesome le metswe meraro mme yona ka thuso ya modimo ga re e fumane e balega ka tsela ke ena gobane moo ga o kgethwe mojuda le mokgerike ka gobane morena wa botlhe o mong ya ruetseng go sitsa botlhe ba bitsang go yena gobane mang le mang ya rapelang lebitso la morena o tla bolokega lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen re kopana le maapostola paulose a ngola phuteo ya roma ya sokang a fihla

ke mante a bekeng ka jeno kgwedi tlhola matsatsi a masome a mabedi le motsolo monga ke a o dumedisa tlhemmamedi ke kopa tshwarelo ke ne ke re ke gateletse ntho tsa ka mona a the ke gateletse tse ding ka thoko two sometaunga wa o dumedisa dinyana la taule diphakaphaka mmamaruele wa dijabatho fatlha o sa taua se o tshabega e rana kwa ka emetsena he jole ke nakoma ke re fela wa wa tsha wena

Ai, ai, ai, ai, boy. Butsa sanere monna jwalo wa tsama ke sanere yewa. Mo mamedi ke bona ka man ka Pieter Maritzburg ka Durban ka Ulundi pula yana. Island and pula iteng hape. Klebega pula iteng, Bishop pula iteng. Ka man ka bo Standerton pula iteng ke a kopa hle. Gana hantla o tsama mono ke a kopa ke a kopa koloi ha ichate. Ai chate koloi. A chate koloi. Hosane re tla qala ka industry ya ditekesi metsotseng ma shwa mararo ka mora gore ya le shomele metso mmidi wa tswa le CD FM ke poho station tsena ke poho ke poho ke poho ke poho ke poho ke poho me botle ba station tsena ha re bua le ba etapele ba rona re bua nnete fela wa tswa o batla o thusa motho mo jwetse nnete o ska mothetsa mo lele nnete re bua nnete ho hang ho ngo bohloko re batho ba tle mona sele moeng ba be di taba tsa bona me ba di bea monate ba di bea monate ba di tshase ka mafura ba etse ntho tsena ka ofela empa sa ba tsitla mane ntho a di jwalo ha ho hotle ha ho monate ho ya swabisa ho ra ke braro o mametse le se di FM ena ke nako ya hore moratswebu a o balle ditaba.

0: ditaba tsena tsa go rra ya bosupa di felela mona boela mona ditaba tse dingwe ga o rra tlabe le ya borobong e leng tse e tlabeng di eteletse pele tsa go katela tsa letsatsi ka go rra ya lesome tsa dipapadi.
1: Ga ke sa ena o itlisetswa ke Hollywood Bets, re a betšha go rotla thabela go ba mona.

0: o nna le wena monna re buile ebile re golane monna
1: ke ntse ke opola gantle ke itseng wena ntepoko empa ke ile ka inagana
0: e oi monna wa tseba kannete wa bua jalo ga motho a tswang sekolong shangaeso monna ore go a bonagala kannete jalo mona go palame stage wa bewa melamo otlhogo monna ga nna atho alepoe aoma ka melamo monna
1: ntle ke wena neteng kekebe o nna le ntho tse ne ke batla go igodisa tsona pele jale ke iponetse
0: monna mpolele go ngwena ga ka otletsa tle monna
1: kore ntho e nngwe le nngwe e ompeleletseng yone e fela e le jang
0: ka tlhaba ka utlwa monate monna ka ba ka utlwa ore go kokololo monna wa tsa ga ka one two di fika magetseng a ka monna o re monna
1: kore a e lantle ke yone ke utlwisisang gore o ne o buisiwa ke e gopane o nkgathala
0: ke rata eo ke yone e ke e batlang ona e
1: bua nnete fela kore ne ke sa lebelela gore ntho e jalo e ka tswa go wena
0: ao monna empa he thabiso se ka kgathatela se ka kgathatela ke motho e mogolo monna ga ke tshware bana ka pelo ke ba godisitse wa nkutlwa ke nna le wena monna bona se he ke moso ke tsena bona
1: ke mogata wa pudie
0: jale monna ore monna bataka tsa go di felele kutlwetlhe monna ke utlwa ake ke
1: teng kekebe ke nagana keng ke monyetlo o ne
0: ontetemogaeo
1: ke bolela ona ba nana gompha ona wa bone ke bone gona ke ka ntsetsa bophelo ba ka jwang
0: pelebona otsakeele e nnang thabiso thabi bona thabi ga e le wena monna a tswang jalo e ka se o thibeke le dumme le otile ta
1: le dumme teteng kekebe empa jale
0: ke a tseba o bone ganneng wena se ka kgathatsega ke na le leano ga gona motho le a monnya tla tseba seabo sa gao letshono le la lamane ake ntho eno e pakeng tsa bae wena demoo
1: ke a utlwa jale ga ke a kgothala go e beya tšena thamelan ga ke batle gantetebafana ka utlwa gore lebitso la ka le ntse le kopana le mogale oba e ke tla beya šweleng gotmane
0: bona tabiso nna ke ka leo molwetsa gore o dumetse o motho sa ka tsela ya gago go tloa moo ke engwe e tla ba pakeng tsa ka le wena fela
1: ke a utlwa gotmane
0: wa tseba le wena wa monna tšhelete ke moleko tšhelete ke satane ya matlhole a dietsa ko jetse bae mokgwa yone mo etsagaileng teng e siameng ya boketso o tlo e bono e le a feta mona jale ke tla tima mehlala eo molemong wa gago mankutla ke tla amogela moputso wa gago ke nto o neeletsa ona o le jalo ka nkgane go noka go sa bone o tshekesekele ore balwetse ba tsagone sa bone
1: a jalo o e planne gotmana a ke a utlwa no e o e buanye a ke a e rata ke a e rata ke le lteeketee no re shapo jale ke re jale re mehata ya neao ya dipudi re gantle leo
0: gotmanelakashaponaanke
2: Mosotho go khomoa enye boloko ka ofela le

ya le si a ke tsebe na be o ka ke ma shema mabedi le metse metlhano metsotso pele re fihla goreng ya pelo mametse le sedi ya famo le sedi ya famo ke mollelwa wa ratwa wa lelwa hotwe motho a sa sa rate ke bone hona le motho mona ke z Zelda Force o dula ka mana ka Zirast a o motho ena bitso la ke z Zelda Force e bile o tswa ka mana ka Zirast ke bone motho ka mana ka makene le bitso la hae ke Lucky MJ mametse le sedi ya famo kamane ka Secunda Valentino wa metsele se DFM papa ke le bua ke bona motho mona ya bitswang ka hore ke Muigantse PM kamane ka Pretoria a province ya Gauteng wa metsele se DFM motho a bitswang ka hore ke Yvonne Mogotu o teng kamane ka Uizoka ke bona ntle banna mahlo a sanketsa jwana le Sotho Machache a nyamela bo Gauteng jwa le ba ngola ba le bangata melaetsa a bona ya nyamela matsoso matsoso ke leboa ka mokano First Potchefstroom ke bone molaetsa wa gao le wena ka mane ka Northern Cape ke bone motho re se gofetse o mametse le sedi FM Welcome Petia ka mane ka Johannesburg Edwin Randberg ke o bone tlhe makgwate ke leboa wena Yvonne Mogotu Fijon Skroon o na le motho ya mametseng kwano ke bone motho mona ke Onika Sasolberg